wotunyam epeja yankupo na se eleye nipa abone epata yeho osi yekasa mpo yebone yedidiye mpo ye